Uncinde wena. Ukhuve wena. Uncinde wena. Uncinde wena. Ukhuve wena. Ukhipha umkhono sakho wazi vuma ingoma. Uncinde wena.